0: Bokoko pura ruara ni hape te ina o tupateka.
1: Hey!
0: O tupateka.
1: Hey!
0: O tupateka huakina.
1: Huakina! Huakina!
0: Ah, puhi kuula, puhi kuula, puhi kaakaa, kumboko teuttaa, kikkaa viia huakina.
1: Huakina! Huakina!
0: Noikka liivi! Noorun kappaa!